asfaltul doiosor. Ramam antr-o vară, pure durche, pure licea, dispun băfecte, saci părichea. Mântană, n-am de pole lai, duc de râd, mânte pojai, sătva parcă rova pari, दर के निवह खेत तुम्हारी एकाटेक रखो मन माहे नानक बोर्न आवेजा।